Ya o lo yi na champong ge ja cha la le ja cha xia lu si shong ri ya la men yir xi ja cha si ho la ya

Simjara jala ze jare ta tene le ke pati de ya la tame du dan bi dala do ya cha se melen

Ya jang ye la pu ki xin ke la ta jang si bo la bu si si tang ya la jang ke yu po bu jang da ni ya ra shok wo li ma de du sho ta te de yi chi ra zhong me la ya la lo zhen di rong ke

ya la xiang xie ri li ka be zheng ne xiao ya xiang xie ri bong ki yi yao ru la ta ta ru li bang zhong me de ya la gu a zhe ge ni ma zhe fa yi ya ri pi bo ta bo jiang cha ma du bo ga sa lu la de ya la xi mo bo xi

la drogati sho sho per na yi ya la chala bo no ke tang ce yi ya go bo bo per ki nam chu yi ta ma du ga de li ma de ya la yong chur bo li ma chur me la ya o be bo sho ki li ma yi che bo bo ye che ko ngo yi ya la yin chu bo ngo bo ga sa de ya ti dong chur bo li ma chur sho a gyab chur se li ma dung me te ya la rong a he sang ke li ma de ya go zi bo ten zi cha pa pe ta bo bo chung la ga sa de ya la ma du bo li ma xian pie de ya yong xu ke gyab chur chur me la me le bo sang ke li ma yi ya la me ning si re che cha pa pe ya ba xi bo